tujuri kolma so mu fanyo so mi bini so opolon bolore mi eko gende na asenti bi festi na don lelesi nobody perfect but me.